снігече пасти і покрити срещом. Себе не даче овог новог доба. Пустичемо коне, нек нас носи.